0: umeđu vremenu, opa bato, ja postajem popularan. Jedna pesma hit, druga pesma hit. Radio, TV, kritičari, novinari, sad me znaju svi. Deca, žene, babe, dede i došla maca na vratanca, njen je otac rekao:
1: Ćerko, onaj tvoj je ipak posto neko.
0: I zamoli nju da pozove me.

0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Davno nisam koncert počeo sam, tako s gitarom. Šminka je da zvezda istrči, tek kad zasvira bend. Ali danas evo počinjem sam.

0: Svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
1: Ez volt a reklám.

Srce ludo, ludi snim, već se moji drugovi noćili svi, a ja sam teo samo jedno, lepu protinu kći. Čudno pesmo zvoni drug, te su svime svatavi došli po nju iz daleka. Neki sve za mene tuđ. Baš sam prošao

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U današnjem vremenu svako voli da ima novac i on je veoma potreban. A da li ste se ikada zapitali kakav bi to bio svet kada ne bi bilo novca, to jest kada bi novac prestao da postoji? Istoričari tvrde da je metal prvi put upotrebljen kao sredstvo za plaćanje još 5000. godine pre nove ere. Od tog davnog vremena novac je menjao oblik, pa su se pojavile novčanice, kreditne kartice i online valuta. Ukoliko bi kojim slučajem on prestao da postoji, posljedice bi bile vidljive odmah, a neke od njih su sljedeće. Rezultati jednog istraživanja su pokazali da je najčešći uzrok razvoda nedostatak novca. Kada ga ne bi bilo u našim životima, stres koji prouzrokuje bi nestao, a to znači da bi se između ostalog i parovi ređe razilazili. Neki od najvećih ratova vode se zbog finansijske prevlasti. Da bi osvojile važne posede, zemlje ratuju jedne protiv drugih. Kada novac ne bi bio glavni motiv, živeli bismo u miru. A ako bismo u kupovinu odlazili bez novčanika, to bi dovelo do nestašice robe, jer bi svi lako mogli da dođu do nje.
0: Dnevni radio magazin.
1: Prestanak upotrebe novca značio bi raskid trgovinskih sporazuma i globalna ekonomija bi nestala. Evropska unija bi pretrpela velike posljedice. Zemlje širom sveta bi ojačale svoje granice i manje bi se putovalo. Kada se stambeni prostor ne bi plaćao, svako bi mogao da ga koristi i imao bi kutak samo za sebe. Luksuzni proizvodi i aktivnosti kao što su najnovija tehnologija i putovanja izgubila bi na vrednosti jer bi bili dostupni svakome. To bi doprinelo smanjenju broja opsesivnih potrošača.
0: Dnevni radio magazin.
1: Kada bi novac prestao da postoji, sve zemlje bi bile jednake, bez podele na moćne i siromašne. Ljudi ne bi osjećali razlike u raspodeli sredstava i državljanstvo više ne bi bilo važno. Kada bi upotreba novca prestala, razmena robe vratila bi se u svoj prvobitni oblik, direktnu razmenu. To znači da bi ljudi davali robu u razmenu za onu koja im je potrebna. Međutim, nikada ne bismo znali da li je odnos vrednosti pravi i došlo bi do trgovinske krize. U svetu bez novca bogati više ne bi uživali moć koju imaju danas. Sa druge strane, radnici ne bi dozvolili da ih poslodavci iskorišćavaju. Osim toga, posljedice bi se osjetile i u svetu politike, jer bi iščezlo i pranje novca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U današnjem vremenu svako voli da ima novac i on je veoma potreban. A da li ste se ikada zapitali kakav bi to bio svet kada ne bi bilo novca, to jest kada bi novac prestao da postoji? Istoričari tvrde da je metal prvi put upotrebljen kao sredstvo za plaćanje još 5000. Godine pre nove ere. Od tog davnog vremena novac je menjao oblik, pa su se pojavile novčanice, kreditne kartice i online valuta. Ukoliko bi kojim slučajem on prestao da postoji, posljedice bi bile vidljive odmah, a neke od njih su sljedeće. Rezultati jednog istraživanja su pokazali da je najčešći uzrok razvoda nedostatak novca. Kada ga ne bi bilo u našim životima, stres koji prouzrokuje bi nestao, a to znači da bi se između ostalog i parovi ređe razilazili. Neki od najvećih ratova vode se zbog finansijske prevlasti. Da bi osvojile važne posede, zemlje ratuju jedne protiv drugih. Kada novac ne bi bio glavni motiv, živeli bismo u miru. A ako bismo u kupovinu odlazili bez novčanika, to bi dovelo do nestašice robe, jer bi svi lako mogli da dođu do nje.
0: Dnevni radio magazin.
1: Prestanak upotrebe novca značio bi raskid trgovinskih sporazuma i globalna ekonomija bi nestala. Evropska unija bi pretrpela velike posljedice. Zemlje širom sveta bi ojačale svoje granice i manje bi se putovalo. Kada se stambeni prostor ne bi plaćao, svako bi mogao da ga koristi i imao bi kutak samo za sebe. Luksuzni proizvodi i aktivnosti kao što su najnovija tehnologija i putovanja izgubila bi na vrednosti jer bi bili dostupni svakome. To bi doprinelo smanjenju broja opsesivnih potrošača.
0: Dnevni radio magazin.
1: Kada bi novac prestao da postoji, sve zemlje bi bile jednake, bez podele na moćne i siromašne. Ljudi ne bi osjećali razlike u raspodeli sredstava i državljanstvo više ne bi bilo važno. Kada bi upotreba novca prestala, razmena robe vratila bi se u svoj prvobitni oblik, direktnu razmenu. To znači da bi ljudi davali robu u razmenu za onu koja im je potrebna. Međutim, nikada ne bismo znali da li je odnos vrednosti pravi i došlo bi do trgovinske krize. U svetu bez novca bogati više ne bi uživali moć koju imaju danas. Sa druge strane, radnici ne bi dozvolili da ih poslodavci iskorišćavaju. Osim toga, posljedice bi se osjetile i u svetu politike, jer bi iščezlo i pranje novca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Kft. Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Hölgyeim és uraim, üdvözöljük Önöket a fedélzeten. Köszönjük, hogy a BBR vészjáratát választották. Helyezzék magukat kényelembe, rövidesen felszállunk. Kellemes utazást kíván a BBR vészszemélyzete. 10, 9, 8, 7, 6,

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrno zvončić. Bit ćeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije,

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: me back.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. U današnjem vremenu svako voli da ima novac i on je veoma potreban. A da li ste se ikada zapitali kakav bi to bio svet kada ne bi bilo novca, to jest kada bi novac prestao da postoji? Istoričari tvrde da je metal prvi put upotrebljen kao sredstvo za plaćanje još 5000. godine pre nove ere. Od tog davnog vremena novac je menjao oblik, pa su se pojavile novčanice, kreditne kartice i online valuta. Ukoliko bi kojim slučajem on prestao da postoji, posljedice bi bile vidljive odmah, a neke od njih su sljedeće. Rezultati jednog istraživanja su pokazali da je najčešći uzrok razvoda nedostatak novca. Kada ga ne bi bilo u našim životima, stres koji prouzrokuje bi nestao, a to znači da bi se između ostalog i parovi ređe razilazili. Neki od najvećih ratova vode se zbog finansijske prevlasti. Da bi osvojile važne posede, zemlje ratuju jedne protiv drugih. Kada novac ne bi bio glavni motiv, živeli bismo u miru. A ako bismo u kupovinu odlazili bez novčanika, to bi dovelo do nestašice robe, jer bi svi lako mogli da dođu do nje.
1: Dnevni radio magazin.
2: Prestanak upotrebe novca značio bi raskid trgovinskih sporazuma i globalna ekonomija bi nestala. Evropska unija bi pretrpela velike posljedice. Zemlje širom sveta bi ojačale svoje granice i manje bi se putovalo. Kada se stambeni prostor ne bi plaćao, svako bi mogao da ga koristi i imao bi kutak samo za sebe. Luksuzni proizvodi i aktivnosti kao što su najnovija tehnologija i putovanja izgubila bi na vrednosti jer bi bili dostupni svakome. To bi doprinelo smanjenju broja opsesivnih potrošača.
1: Dnevni radio magazin.
2: Kada bi novac prestao da postoji, sve zemlje bi bile jednake, bez podele na moćne i siromašne. Ljudi ne bi osjećali razlike u raspodeli sredstava i državljanstvo više ne bi bilo važno. Kada bi upotreba novca prestala, razmena robe vratila bi se u svoj prvobitni oblik, direktnu razmenu. To znači da bi ljudi davali robu u razmenu za onu koja im je potrebna. Međutim, nikada ne bismo znali da li je odnos vrednosti pravi i došlo bi do trgovinske krize. U svetu bez novca bogati više ne bi uživali moć koju imaju danas. Sa druge strane, radnici ne bi dozvolili da ih poslodavci iskorišćavaju. Osim toga, posljedice bi se osjetile i u svetu politike, jer bi iščezlo i pranje novca.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

ništa lakše, nek se na smrt opiti. I ništa teže, nego zalud tragati. Od sto drugih nju sam probao.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U današnjem vremenu svako voli da ima novac i on je veoma potreban. A da li ste se ikada zapitali kakav bi to bio svet kada ne bi bilo novca, to jest kada bi novac prestao da postoji? Istoričari tvrde da je metal prvi put upotrebljen kao sredstvo za plaćanje još 5000. godine pre nove ere. Od tog davnog vremena novac je menjao oblik, pa su se pojavile novčane.

0: kreditne kartice i online valuta. Ukoliko bi kojim slučajem on prestao da postoji, posljedice bi bile vidljive odmah, a neke od njih su sljedeće. Rezultati jednog istraživanja su pokazali da je najčešći uzrok razvoda nedostatak novca. Kada ga ne bi bilo u našim životima, stres koji prouzrokuje bi nestao, a to znači da bi se između ostalog i parovi ređe razilazili. Neki od najvećih ratova vode se zbog finansijske prevlasti. Da bi osvojile važne posede, zemlje ratuju jedne protiv drugih. Kada novac ne bi bio glavni motiv, živeli bismo u miru, a ako bismo u kupovinu odlazili bez novčanika, to bi dovelo do nestašice robe, jer bi svi lako mogli da dođu do nje.
1: Dnevni radio magazin.
0: Prestanak upotrebe novca značio bi raskid trgovinskih sporazuma i globalna ekonomija bi nestala. Evropska unija bi pretrpela velike posljedice. Zemlje širom sveta bi ojačale svoje granice i manje bi se putovalo. Kada se stambeni prostor ne bi plaćao, svako bi mogao da ga koristi i imao bi kutak samo za sebe. Luksuzni proizvodi i aktivnosti kao što su najnovija tehnologija i putovanja izgubila bi na vrednosti jer bi bili dostupni svakome. To bi doprinelo smanjenju broja opsesivnih potrošača.
1: Dnevni radio magazin.
0: Kada bi novac prestao da postoji, sve zemlje bi bile jednake, bez podele na moćne i siromašne. Ljudi ne bi osjećali razlike u raspodeli sredstava i državljanstvo više ne bi bilo važno. Kada bi upotreba novca prestala, razmena robe vratila bi se u svoj prvobitni oblik, direktnu razmenu. To znači da bi ljudi davali robu u razmenu za onu koja im je potrebna. Međutim, nikada ne bismo znali da li je odnos vrednosti pravi i došlo bi do trgovinske krize. U svetu bez novca bogati više ne bi uživali moć koju imaju danas. Sa druge strane, radnici ne bi dozvolili da ih poslodavci iskorišćavaju. Osim toga, posljedice bi se osjetile i u svetu politike, jer bi iščezlo i pranje novca.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

al ni nalik na druge dođoše. Otad baš ne uzimam svako što se pruža, srce se odupire pa se privikne, al zumbuli su zumbuli, a ruža je ruža, pa da na kraj sveta iznikne. Ma da se redom postroje odavde da ćeš,

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.

listam novine, da vidim šta se od jutros obećava. Članovi, klanovi, Gebelsi, Ždanovi, magla i mećava.

TV dnevniku istočni Nemci ruše zid, lebati, ne minirati, već razmontirati, nama će trebati. Sve ću rasprodati, jedino neću gramofon, ostali s Bogom, znam, mogu mediji.